0: Sveto Hriste, Buros, Angelos i Žavo, Zorijani, Nanos, Madrijani, Hvaros.
1: Ta umarđos, Pavle, saj, taj schavs da dale saj. Proča su prezga višlijan, ovege bi gone basan. Čikah vino virčevne,